0: Vous venez d'écouter une rediffusion proposée par votre animateur sur Radio Escapade.
1: مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكاباد. راديو إسكاباد كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.